0: möjligheter att arrangera VM 2034 och därmed säkerställa att det mästerskapet spelas i Saudiarabien. Men det rent sportsliga då? Jo, när mästerskapet väl blåsts igång väntar matcher på 14 arenor utspridda över 3 kontinenter. Om FIFAs president Gianni Infantino får som han vill har antalet lag utökats till 64 och turneringen gör nedslag på Barcelonas nyrenoverade Camp Nou med plats för 105 000 åskådare. På Casablancas alldeles nybyggda Hassan II stadion med plats för 115 000 och så besöker man dessutom Las Palmas. Och det må vara på tok för tidigt att börja spå i vilket lag som går segrande ur turneringen. Men en av de 6 redan kvalificerade värdnationerna har varit mer högljudd än de andra när det kommer till sina ambitioner 2030. De 2 senaste världsmästerskapen har Marocko skrivit historia som det första afrikanska laget att nå en semifinal och det första afrikanska laget att ha spelat kvartsfinal i 2 raka turneringar. Men man har också varit tydliga med att det är först 2030 på hemmaplan som man ska gå hela vägen. Förbundskapten Mohamed Ouabi ledde landet till guld i U20-VM i fjol och påstår sig ha en plan för att göra Marockos idag väldigt unga lag till fullfjädrade världsmästare. Om så blir fallet får vi reda på någon gång under finaldagen den 21 juli 2030. Alltså på dagen om 4 år. Bara.
1: Ja, nu börjar man längta till 2030. Tack för det, Adrian Alebo Andersson. Men redan nästa år är det dags för fotbolls-VM för damer i Brasilien. Och det mästerskapet startar den 24 juni 2027.
2: Radiosporten från Göteborg.
3: Publiken på Gamla Ullevi buar är missnöjd bland annat med att... Den estländske målvakten Carl Wallner håller på att spela för klockan. Han håller på att byta handskar och så vidare. Och då tycker publiken att han ska få en varning för detta. Och så kastas det in dessutom några muggar. Men framförallt så är ju publiken missnöjd med att deras IFK Göteborg ligger under med 0-2 i kvalet till Conference League. 2 mål i den första halvleken utav brasilianaren Wendel. Sen har Göteborg haft sina chanser. En nick i stolpen i början utav den andra halvleken utav Adam Wiberg. Och Wiberg hade ytterligare en chans i den 50:e minuten när han sköt och räddning nästan på mållinjen utav estländarna. Så att det är inte helt hopplöst. Men göteborgarna är lite för dåliga just på att sätta sina chanser. De har bollen i alla fall på Estlands planhalva. Levadia försvarar sig nu, spelar på klockan. Han kommer bollen in i straffområdet. Där är Wiberg, men han får bollen bakom sig. Det är inte färdigt. En skott på mål och så en räddning till målvakten som får sträcka på sig och tippa bollen till ytterligare en hörna för Göteborg. Han har mycket att göra nu, Carl Wallner. Det är ju ett bra tecken det för Göteborg som alltså inte har spelat i huvudturneringen i Europa sedan 1997. Och just nu är en bra bit därifrån. Här kommer hörna från vänster för Göteborg. Ganska nära där det Wallner ut och så tar bollen vägen. Den är i retur. Men så rensas bollen undan och så är det att springa på vänstersidan för Boubacar Tamendou. Som är då vänsterlöpare för esterna. Han är ganska ensam för att ta sig inåt och så bryter göteborgarna. Och så är det slarvigt spel och så skott från långt håll. Oj, oj, oj. Vad håller de på med göteborgarna? Målvakten Bishesari med en boll på en spelare in i straffområdet. En medspelare som inte riktigt vet att han har bollen. Och så hamnar den istället då framför fötterna på Wendel. Han har gjort 2 mål. Här fick han ju en gratis chans att göra ett tredje. Göteborgarna nu med boll på Levadias planhalva. Boll in i straffområdet som lägger för klämmelsen. Men målvakten är där. Han är bra. Han spelar på klockan, men han spelar också väldigt duktigt. Han rusar ut vid straffpunkten ungefär att ta hand om bollen med de där handskarna som han nyss tog av sig. Publiken fortsätter att bua eftersom klockan ju tickar varje gång som målvakten har hand om bollen.

0: men där sparkade han in den långt, långt, långt in på Göteborgs planhalva. Den nickas in i planen igen och göteborgarna måste få tag i den samma, men de får inte hålla på och slarva som de gjorde nyss. Det kunde ha betytt 3-0. Som tur var så sköt han alltså över Wallner. Göteborg vid mittlinjen ungefär i mittcirkeln och som boll att springa på vänstersidan, men det är fel passning och så kan Estländerna tar hand om bollen på högersidan. Det kommer, de är ett anfall, men det blir så att som tur var för Blåvitt så är estländerna lite felvända och så kan Blåvitt ta hand om bollen. IFK Göteborg med boll på estländernas planhalva att springa på för Wiberg som är väldigt aktiv här i den andra halvleken. In i straffområdet, lägger bollen bakåt och så bollen nästan fram till Klemmensen, men före är tyvärr en grön fot. Ja, foten kanske inte så grön, men tröjan tillhör, den var grön. Det är alltså 2-0 till bortalaget och Göteborg måste snart ta och göra mål om det ska bli något utav. Det blir inte ens hörna där, det blir en inspark och efter 62 minuter konstaterar vi att uppförsbacken är fortsatt lika stor.
1: Men det är ju nedförsbacke för Mjällby i Champions League-kvalet efter 3-0-seger i första matchen i mötet mot laget från Gibraltar.

0: Knowing Me, Knowing You med ABBA den här sommaren 2026 där fotbolls-VM ju är över. Och vi har ju blickat fram mot vad som väntar om 4 år när det är dags för nästa VM för herrar. Men redan om några veckor är det ju dags för en supervecka i augusti.
1: Fotbolls-VM är över, men mästerskapssommaren är långt ifrån slut. Faktum är att den knappt har börjat.
2: Mondo!
3: Oh!
1: Den 10 augusti inleds sim-EM och då hoppar Sara Sjöström ner i bassängen och gör mästerskapscomeback. Mästerskapet avgörs i Paris, samma stad där hon tog dubbla OS-guld 2024.
3: Sjöström vill ha guldet! Jag undrar mig om Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
1: Samma dag startar även friidrotts-EM i engelska Birmingham. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har beskrivit den svenska truppen som kanske den starkaste någonsin. Där finns flera stora medaljhopp som diskuskastaren Daniel Ståhl, kulstötaren Axelina Johansson och förstås en viss stavhoppare.
4: Mondo Duplantis i Tokyo. Här kommer han springandes. Sista försöket nu. Han sänker staven, han sätter i det. Han hoppar upp och han kör!
2: Yeah!
1: Dagen efter invigningen i Birmingham drar också ridsports-VM igång i Nederländerna. När mästerskapet senast avgjordes i Danmark 2022 tog Henrik von Eckermann ett historiskt VM-guld i hoppning. Frågan är om han nu kan göra om den bedriften.
2: Allt i guld! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen!
1: Lite senare i augusti, den 21 närmare bestämt, är det dags för damernas volleyboll-EM. Sverige kommer dit med vind i seglen efter segern i European League för bara några veckor sedan. Dessutom väntar spel på hemmaplan när gruppspelet avgörs i Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela 4 stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.
0: Och vi är så redo, David Nyström. Men en svensk löpare missar friidrotts-EM, snart mer om det. Men först till Göteborg igen.
5: Här är det IFK Göteborg som kämpar för att de ska få spela i Europa även i augusti. Att ta sig vidare till tredje kvalomgången till Conference League. De ligger under med 0-2 på hemmabana i den första matchen i andra omgången mot estländska Levadia. Det är hörna igen för Göteborg, den fjärde. I den andra halvleken kommer hörnan från Heinz nickas undan utav grönklädda estländare. Heinz får tillbaka bollen med inåtskruvad boll. Bollen nickas sedan bakåt, smart ut av Göteborg. Tyvärr är det inga göteborgare där utan bara estländare som bara sparkar undan bollen. Halva den andra halvleken har gått och innebär att Levadia har hållit nollan nu i 3,5 match i kvalet. De fick ju spela den första omgången det som Göteborg då stod över och avfärdade walesiskt motstånd Carnarvon med 5-0 två gånger om, alltså 10-0 sammanlagt. Varje bollen, den är utanför estländarnas straffområde. Här kommer bollen framåt, ett läge för Heinz. Heinz som försöker lyfta in bollen. De vill ha det på en hands på en Levadia-spelare, men så är det inte. Domaren står bra placerad och de grönklädda spelar nu väldigt, väldigt klokt och kastar sig och får en frispark. Ja, den såg lite billig ut. Å andra sidan, domaren som är från Ukraina och heter Dmytro Pantyshyn, han stod väldigt bra placerad. Han är glad i att varna. Jag kollade på statistiken före matchen och han har kommit upp i sitt genomsnitt som är 4,23 varningar per match. Idag 4 stycken. Återkommer till det när bollen har lämnat farligt område, när ni i Göteborgs straffområde i ägo hos estländerna som spelar säkerhetsspel, spelar sig bakåt. Bollen utanför straffområdet är det målskytten som passar bollen in i straffområdet. En bra boll bakåt och så är det jättebra nick och returen över. Mycket bra nick, bra fotparad utav Elis Bishesari och där kunde det mycket väl ha blivit 3-0 och då hade det nog varit godnatt i den här matchen. Och med då hur långt kvar när vi säger det, då är det faktiskt bara 19 ordinarie minuter. Inkast för Göteborg är det på vänster sida. Det var för övrigt Joao Pedro, en annan utav brasilianerna som nickade. målskytten Wendel, han heter bara så, eller artistnamnet är bara så, och han är också brasilian som sagt. Göteborg med bollen. Ett mål nu skulle ju ge väldigt mycket kraft och chanser inför returen som är nästa torsdag i Tallinn mot detta Levadia som alltså leder den estländska ligan med 10 poängs marginal före ärkerivalerna från Flora. Det återstår att spela 18 ordinarie minuter och inte speciellt mycket tillägg som det känns. Så det är vad Göteborg har på sig att inte förlora den här matchen. De ligger under med 0-2.
0: Och så var det detta med att en svensk löpare alltså missar friidrotts-EM i Birmingham.
2: Svenskt bakslag inför friidrotts-EM i Birmingham om 3 veckor. 5000 meters löparen Sara Lahti missar mästerskapet på grund av en skada. I ett pressmeddelande säger 31-åringen, citat, "Jag har haft problem med hälen sedan februari och fick hålla upp i 3 månader utan någon löpning. Nu går det åt rätt håll och träningen flyter på bra, men jag vågar inte sätta på mig spikskorna ännu." Slutcitat. Den svenska truppen till friidrotts-EM presenteras i sin helhet nästa vecka och Radiosporten sänder mästerskapet som inleds den 10 augusti.
0: Och det är Rasmus Tynander.

0: Eternity med Kimberly Sportextra.
1: Och Mjällby, de vann sin historiska första match i Europaspel i Champions League-kvalet. Och så här säger Aki Samuelsen efter vinsten, han som gjorde två mål i matchen.
2: Nej, matchen tycker jag vi spelar en jättebra match. Alltså, vi vinner 3-0 i första halvlek, alltså av den här runden i Champions League. Så det är godkänt. Vi kom ut i andra halvlek och ville ha ett eller två mål mer. Kanske tre, men så var det inte. Men alltså 3-0, alltså första halvlek, det tycker jag är helt bra.
3: Ja, med tanke på hur de spelade och hur pass bra de var så bör det väl vara ett resultat som räcker till att gå vidare?
2: Ja, alltså man ska inte säga för säkert. Alltså, det kan man aldrig. Alltså, men 3-0 är ett bra utgångspunkt. Och, ja, ska vi bara gå ner där och göra jobben så har vi en bra chans för att komma så vidare.
3: Du, två mål där i första halvlek och så en straffmiss i andra.
2: Ja, så är det. Ett hattrick ville varit bra, men så är det inte. Jag var ja, alltså sånt ting sker i fotboll. Du missar straff och sånt. Men ja, jag gjorde två mål och hattrick ville självklart varit lite bättre, men är nöjd med två mål. Mm.
3: Det tog 18-20 minuter innan det första målet kom. Var det så att ni malde ner dem, att ni tröttade ut dem?
2: Ja, så det kan vara. Alltså, vi prövde bara att spela offensiv fotboll i första halvlek och så var det bara en fråga om tid liksom, när första målet kom. Och det kom så innan 20 minuter var det. Ja. Och så fick vi tre mål innan andra halvlek. Så det är en fin första halvlek var vi får tre mål. Och ja, så blev det lite fram och tillbaka i andra halvlek var vi inte riktigt för spelat lika bra som i första halvlek. Så ja, en bra första halvlek och en lite mindre bra andra halvlek. Men jag syns resultatet är godkänt och vi kan ta det med vidare till Gibraltar.
1: Och det säger alltså Aki Samuelsen som gjorde två mål i den historiska då första Europa-matchen i Champions League-kvalet för Mjällby. Reporter var ju då Per Karl.
0: Tyngre idag för IFK Göteborg.
4: Så är det. Vi är i den andra halvleken. Det är snart bara 10 minuter kvar att spela. Och Göteborg ligger under med 0-2 mot Levadia ifrån Tallinn. Alltså Estlands bidrag i Conference League. I och för sig är det här första matchen, men bortamötet i Tallinn nästa torsdag lär ju inte bli så där otroligt lätt för Göteborg. Framförallt måste de ju visa att de kan göra mål. Och det har ju visat sig att det här är ett lag som är svårt att göra mål på i spelet. Nu vill estländarna göra byten. De tecknar åt fjärdedomaren att får vi inte släppa in våra spelare någon gång? Nej, det får ni inte nu, för spelet går vidare. Det är Skvortsov och Enok Otu som står där och väntar på att få komma in. Otu är farlig målskytt. Han gjorde mål i de båda matcherna mot det walesiska motståndet. Nu är det dags för byte. Ut med Rosnup i det estländska laget, lagkaptenen, och ut med målskyttet Wendell. Han kommer inte göra tre mål i alla fall mot Göteborg idag. Han fick ju en chans efter klantigt spelet i Göteborg här i den andra halvleken, men hans 1-0 33 minuten och hans 2-0 i 45, det var klass på båda målen. Och det var också taffligt försvarsspel i det första när Jeboa tappade bollen på högerkanten, och andra gången när det var väldigt passivt in i straffområdet hos göteborgarna som bara kunde se på när Wendell placerade bollen vid ena stolpen fram till 2-0. Vi är den 80:e minuten. Fortfarande kan ju Göteborg vända det här, men de har ju inte varit så effektiva även om de har haft sina chanser. Bland annat minns vi ju nicken i stolpen utav Adam Wiberg. Göteborg har bollen, dock eget straffområde. Där får målvakten Elis Bishisari ta hand om den och så startar ett anfall. Vi ska säga det också att Alexander Jallov har kommit in. Felix Eriksson, högerbacken, fick nog en lårkaka som det såg ut som. Jallov får bollen i första gången. Han ska kasta in kast. Han kastar bollen bakåt till Jeboa och så ska Göteborg försöka starta ett anfall och så tappar de bollen igen, börja om på vänsterkanten där Tobias Heinz får vända upp och så Först nu så är det läge att komma i ett anfall. Där över mittlinjen, där vid linjen, och så är det ett läge för att komma med ett inlägg, men så går det lite långsamt och spelar bakåt, och då hinner ju estländarna fylla straffområdet med spelare. Och så är målvakten där, Karl Wallner, och han kastar ut bollen direkt faktiskt. Det trodde jag inte, jag tror han skulle ta tid på sig, men det utkastet var inte vidare bra. Han sätter upp händerna, förlåt. Bollen går ut över långlinjen, inkast för Göteborg. Säger man vill om blåvitt supportrar, de har inte tänt några bengaler, de viftar med ett 20-tal stora flaggor och hoppas att deras idoler ska kunna spräcka nollan hos Levadia, men då får de ju passa rätt, och det gör de inte i anfallet. Det gör däremot estländarna, som spelar väldigt väldigt bollsäkert. Här så blir det väl så småningom frispark. Ja, så är det, eftersom inhopparen Enoch Otto hängs upp, och då blir det en varning dessutom. Jag tror att det är Jeboa som får den här varningen för att han drar i tröjan. Femte varningen i matchen, 4 av de här till göteborgare. Seidou, Erlingmark och 12 dessförinnan. Frisparken läggs där utav estländarna, och så blir det istället... Ja, det ska läggas om. Så är det. För att domaren var inte riktigt färdig, och det där irriterar i förstås göteborgarna till vansinne. 0-2 ska Göteborg åtminstone kunna spräcka nollan, så att uppförsbacken i Tallinn i returen kommer vara hälften så brant. Det är frågan. De har i alla fall en 10 minuter på sig om jag räknar in tilläggstiden.
1: Och det är inte bara spelats kval till Conference League, det har ju varit Champions League-kval alldeles nyss. Mjällby för första gången i Europa, och de vann med 3-0 mot Lincoln Red Imps då från Gibraltar. Och Mjällbys Jesper Gustafsson, han var tagen efter kvalsegen.
5: En bra start. Nu är vi ju halvvägs, och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs, och det var en bra start.
3: Hur var känslorna före matchen?
5: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där, och fantastiskt fint tifo. Ja, sjöng sången Du går aldrig själv, och ja, det var gåshud. Det var ju nästan så att tårarna kom.
3: Ni behövde typ 18 minuter för att mala ner dem, för innan dess var det inte 100%igt väl?
5: Nej, vi visste väl så, ju längre matchen gick och om vi höll tempot uppe så skulle vi få hållt på dem till slut, så då blev det, jag tror det väl, några minuter sen så ja, körde vi på.
3: Var det just tempot, ett bättre tempo som avgjorde?
5: Ja, men det tror jag. Det känns som att när jag väl satt fart på bollen där i första halvlek och rullade upp dem, så hann de inte med riktigt.
3: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
5: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig, men sen samtidigt så gör vi inte jobbet där nere, så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst, och bygger självförtroende.
0: Jesper Gustafsson i Mjällby efter 3-0, reporter Per Karl, och snart tillbaka till slutminuterna för Göteborg som ligger under med 0-2.

0: Hey Dear Delilah heter den här låten, Lukas.
1: Ja, och vem Delilah är, det kanske man undrar. Och det är faktiskt en medeldistanslöpare som heter Delilah Di Crescenzo, född 1983. Och hon träffade frontmannen då i Plain White Tee på en fest genom en då gemensam vän. De har aldrig varit i ett förhållande, men efter att han träffade henne så blev han så inspirerad att han bara, jag måste skriva den här låten. Och så blev det Hey Dear Delilah.
0: Som ni hört här i Sport Extra P4, som genast kastar sig över till Göteborg igen.
2: Fotboll, det handlar om kvalet till Conference League, UEFAs tredje i ordningen vad gäller värde. Här hamnar lag från de stora ligorna som hamnar på sjunde plats. Eller om de kommer från Sverige, fjärde plats. IFK Göteborg och GAIS spelar ju i Conference League. GAIS ska spela här på torsdag. Göteborg ska också spela på torsdag, alltså nästa torsdag. Då är det retur mot Levadia som leder i Göteborg med 2-0. Och det är den 88:e minuten när dessutom estländarna nu har en hörna ifrån höger. De har inte bråttom, där kommer hörnan. Ganska nära mål och så är målvakten Bishesari boxar ut bollen. Bara till grönklädda Levadia-spelare. Kommer ett nytt inlägg in i mitten, nickas ut och så kommer läge för skottet för Otto, men han får inte tag i bollen. Och så kan göteborgarna kanske komma därifrån. Ja, de får en frispark 4-5 meter utanför straffområdet. Bråttom, bråttom, bråttom åtminstone att göra ett mål, för då är ju 0-2 underläget halverat. Men det gäller att göra mål. Göteborg har haft 4 stycken kvalificerade målchanser och alltså inte lyckats spräcka nollan hos Karl Wallner. 89:e minuten börjar nu. Det känns som att det kommer att vara kanske 5 minuters tillägg med tanke på hur många byten det har varit. Och så det är skärmytslingar, Klemmesen i Göteborg puttar på Otto i Levadia. Frispark är det för Göteborg. Alla spelare utom Bishesari är nu på estländarnas planhalva och den sista minuten börjar om en halv minut. Här är det Jeboa som lägger bollen till Klemmesen, men det är massor av grönklädda spelare runt omkring. De backar och backar, och varför ska de försöka riskera något genom att anfalla estländarna? Och det är passningar i sidled från göteborgarna. Nu är bollen bara 10 meter utanför straffområdet. Där då läge för Kruse och så ett inlägg in i straffområdet, ut med bollen detsamma, och så läge för Sam Larsson om man får bollen i retur. Det får han inte, och så är det väldigt mycket tjongan i mitten, och så kommer då en kontring från estländarna, men han är ganska ensam. Boubacar Tamedou från Gambia. Det var han som passade fram till 1-0 målet i den första halvleken som Wallner gjorde. Göteborg nu i den sista ordinarie minuten. En lång, lång boll som är lite svår, men Heinz lyckas ta ner den där. Han är vid hörnflagga nu. Utmanaren lägger in bollen i straffområdet. Vem är där? Ja, det är 2 stycken estländare. De sparkar ut bollen till ett inkast så att det inte blir hörna. Där läggs inkastet ganska snabbt. Där är Sam Larsson som har kommit in, och så kommer bollen in i straffområdet. Boll bakåt då, men bara på en göteborgare. Och då är det bara inspark för Karl Wallner som tar hand om bollen. Och nu behandlar han den ungefär som en golfspelare han ska putta. Där lägger han ner den, tittar på bollen. Var ska jag lägga den? Backar, tittar och klockan tickar. Nu är det alltså tilläggstid i den här matchen innan Wallner först nu sparkar till bollen. 4 tilläggsminuter får vi reda på att det är. Och då känns det som att det här blir svårt för Göteborg att åtminstone spela oavgjort. Men ett mål skulle de kunna hinna med. Därför att estländarna backar hem väldigt mycket. Ingen forechecking alls när Göteborg nu startar ett anfall på vänstersidan. Bollen inte över mittlinjen än, och då går ju klockan. Det har gått 40 sekunder av de där 4 minuterna. Och det känns som att ingen egentligen vill vara den som riskerar någonting. Klemmesen som hade 2 riktigt farliga chanser i den första halvleken. Han borde gjort mål på åtminstone en av dem. Med bollen är det då Kruse, och så är bollen på vänstersidan. En boll framåt att vänta kanske då ifrån någon. Bollen kommer nästan till kortlinjen, så boll framåt och så är det självmål! Oh, vilket självmål utav estländarna! Fullständigt vansinnigt! Inte en göteborgare på 10 meters håll, och bollen hamnar i nätmaskorna utav Abraham Nwanko. nigerianen. Ja, det var ett spektakulärt självmål. Inte som sagt en göteborgare i närheten. Och är det inte typiskt? Göteborg kan inte göra mål. Men det kan estländerna, även på sig själva. Bollen som slogs in framför mål var av islänningen Kolbein Tordarsson, som ju åtminstone får en assistpoäng. Ja, men då gick det ju faktiskt att halvera uppförsbacken. Och vi har dessutom 2 minuter kvar att spela. Ja, kan estländarna göra mål så kan väl Göteborg göra det också på den här sista. Och plötsligt så vaknar publiken till. Jag har inte sett någon publiksiffra, men det känns som att det har varit en 13 000 åskådare här på arenan. Här kommer Göteborg, inte färdigt än. Bollen framåt, sparkas undan. Kommer bli vadå? Frispark? Nej, det är inte färdigt än, utan bollen in i straffområdet och faller i göteborgare. Och det är inte straff. Domaren pekade, jag trodde ett tag han skulle döma straff, men jag tror han gjorde alldeles rätt. Han stod dessutom väldigt bra placerad. Och här kommer estländarna och jobbar och här är frilägesutvisning, måste det bli. Därför att, ja, där ser det röda kortet komma upp. Här blir det så att Erling Mark är det väl som åker ut. Han hade åkt ut även om det inte hade varit en frilägesutvisning utan bara en vanlig varning. Därför att han fick en sådan redan i den 43:e minuten. Och ja, det blir väl så där när man satsar allting och så plötsligt är det bara 2 stycken spelare kvar. Och den här Boubacar Tambedou gjorde det så väldigt bra. Ut med Erling Mark och dessutom frispark i farligt läge för Levadia. Det var väldans vad det blev dramatiskt här på slutet då. På tilläggstid. Alltså dels ett självmål, reducering för IFK Göteborg och dels den här farligheten som då resulterade i frispark. Men framförallt för utvisning på August Erling Mark, och då kommer han väl inte få spela i returen. Så honom kanske vi ska få några ord av. Innan matchen är slut så ska den här frisparken förstås läggas och domaren kommer naturligtvis också lägga till minst 1 minut, för det har ju gått dels det och kanske ännu mer. De där 4 tilläggsminuterna de passeras nu och det ska bli frispark, och ni hör buandet från publiken, men det är ganska mycket buande mot domaren, men egentligen ska det vara mot egna laget. Vem är det som ska lägga frisparken? Är det Otto eller, ja, det är Otto som skjuter bollen och det är bra frispark, men det är en bra räddning utav Bishesari som visste var bollen skulle komma. Han kastar ut bollen nu och jag kan tänka mig att vi ska ha 90 sekunder tillägg på tillägget. Här kommer Göteborg, bollen till Klemmelsen, men före är Wallner, målvakten som har varit alldeles utmärkt. Och där är matchen slut. Oj då, det blev bara 28 sekunders tillägg. Det var ju lite märkligt. Och de grönklädda sätter sig i gräset och jublar. Men de skakar lite på huvudet också över det här självmålet som ju ger Göteborg lite hopp inför returen. Om 9 dagar i Tallinn. Göteborgsspelarna är väldigt missnöjda med domaren. De ska vara mest missnöjda med sin egen insats. De gjorde ju faktiskt inga mål. Det blev ett självmål som frälste Göteborg lite. 2-1. Det är Tallinn som på hemmaplan ska försvara ledningen om 9 dagar.
0: Och vilket självmål det var, Paul.
2: Ja, alltså det är sällan man ser en sån det var ju ingen som attackerade spelaren när han slog bollen i mål. En Wakangbo. Så att det där målet var ju en skänk från ovan. Ni hör buropen i Exakt. Göteborg. Jag hoppas att det blir lite trevligare här på torsdag. Då ska Guy spela i samma Conference League.
0: Precis, och den matchen följer ni också här i Sportextra i P4, förstås.

0: Ed Sheeran med Sapphire här i Sportextra i P4. Och tidigare ikväll så kom ju nyheten att Hanna Öberg är gravid, alltså skidskyttestjärnan som slutade på andra plats i den totala världskuppen förra säsongen. Hon och sambon Martin Ponsiluoma skriver på Instagram att vi har något att berätta. Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar. Däremot ingenting om tidpunkt för beräknad förlossning eller hur framtiden då ser ut för 30-åriga Hanna Öberg. Med oss nu, direkt ifrån Tyskland, Uschi Diesel, vår skidskytteexpert. Vad tänkte du, vad kände du när du hörde nyheten att Hanna Öberg är gravid?
1: Ja, det har absolut överraskat mig. Det hade jag inte räknat med. Fast min dotter sa ju, hon följer henne på Instagram. Hon sa, jag tänkte mig nästan, hon såg inte så riktigt i träningsform ut. Men ändå blev det en överraskning.
0: Är det en tydlig gravidmage på Hanna Öberg nu? 4 stycken bilder som de har lagt ut på Instagram alltså. Att det kommer så här direkt efter OS-säsongen med många år då till nästa OS i Frankrike. Är det bra tajmat då? Det är liksom planerat för detta.
1: Ja, nu vet jag inte 100% om hon vill börja igen, och det hoppas jag verkligen. Men absolut tycker jag är det den bästa tidpunkten för en graviditet. För nu har hon, den året efter en OS är ju ofta en lite lugnare år, och då är det ju helt rätt. Men det är ju ändå en utmaning att resa med en bebis, men allt är möjligt, absolut.
0: Det är ett skidskytte-VM i Estland i februari. Räknar du bort Hanna Öberg från det?
1: Alltså, om jag är helt ärligt, ja. För som det ser ut på bilderna tror jag att det blir väl november, december med en förlossning. Och det är ju påfrestande för kroppen. Men kommer i form då till en VM i februari, och jag är lite tveksamt, så, och jag tycker man ska njuta lite av de här första tiden med en liten bebis. Men nästa år kan hon ju absolut vara med igen. Men ja, man kan ju till och med försöka att vara med, men jag tror det blir lite svårt.
0: Just nu ställer de inte upp på några intervjuer, Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma. De ska vara tillgängliga under SM i rullskidskytte 14-16 augusti. Men hur är det sen att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande till elitidrotten igen?
1: Oh, men det är ju inga problem, för en graviditet är ju en lätt uthållighetsträning, så man är ofta efter en graviditet verkligen i riktigt bra form, och det har ju visats på andra aktiva som har kommit tillbaka, så det är ju absolut inget fel på det. Det enda utmaning är ju att man har en liten bebis med sig som skriker på natten och vill ha sin uppmärksamhet, och man måste resa. Men har man en bra nätverk, har man föräldrar eller vänner som kan resa med och ta hand om barnet, då tycker jag det är absolut ingen problem, och absolut kan hon klara det jättebra.
0: Härliga nyheter det här förstås för både Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma. Men vad betyder det för det svenska skidskyttelandslagets styrka då, till exempel i stafetter under säsongen, för att prata resultat?
1: Ja, det är ju det som är så tråkigt. Alltså, nyheterna för de två är ju jättebra, och jag är glad för dem, för underbara nyheter. Men för stafetten kommer hon ju absolut bli saknad, för jag menar, Hanna Öberg är ju en av de bästa skidskyttarna vi har i Sverige, och hon är ju i världen en av de bästa skidskyttar.
0: Det är härligt att höra dig igen, Uschi Diesel, så här mitt i sommaren. Har du en bra sommar eller?
1: Åh, underbart. Det är ljust, det är varmt. Och nu, just nu är jag i Tyskland, var i fjällen idag, så det är helt underbart. Livet kan inte bli bättre.
0: Vi ses snart igen förhoppningsvis, om inte annat under säsongen. Ja. Eller? Tack så mycket, Uschi Diesel.
1: Ja, ha det bra. Hej då.
0: Här i Sportextra tar vi oss vidare till Ekonyheterna med Elias Svensson.
2: I Finland röstades misstroendeförklaringen mot statsminister Petteri Orpo och regeringen ner ikväll. Det här efter en lång debatt om korruptionsanklagelser som riktats mot Orpo gällande ett arenabygge. Resultatet var väntat enligt Sofia Kajander, reporter på Svenska Yle.
3: Den här regeringen har ju en majoritet i riksdagen och man har ju alltså överlevt ett otal sådana här liknande förtroendeomröstningar tidigare under sin regeringsperiod. Många av dem har varit klart värre. En sån här traditionell korruptionsskandal var faktiskt ingenting jämfört med vad den här regeringen tidigare har klarat av.
2: Och hemma i Sverige, långt ute i Hanöbukten utanför Skåne och Blekinges kust, stötte kustbevakningen på ett minst sagt ovanlig syn, en surfande säl. Så här sa Valdemar Lindekrantz, kommunikatör på kustbevakningen till P4 Blekinge.
4: Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället.
2: Och han fortsätter med att berätta att både surfbrädor och sälar så är något som kustbevakningen ofta stöter på nästan dagligen. Men det här är ändå en kombination som är något nytt.
4: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så.
2: Sa alltså Valdemar Lindekrantz.
0: Det här är Sportextra i P4 och snart så ska vi prata med längdskidåkaren Edvin Anger om sommarträningen och att lassa hö där hemma på gården. Dessutom Smilla Holmberg om flytten till London ifrån Stockholm och spelar ju numera i Arsenal.
5: I P4 Extra onsdag. Krimreportern Linda Hjertén har i flera årtionden rapporterat om brottsoffer och gärningsmän. Idag är hon P4 Extra-gästen. Sen träffar vi Jessica som i många år inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren bestämde hon sig. Nu får det vara nog med den saken. Och så pratar vi om igelkotten som i höst blir fridlyst. I P4 Extra med Karin Frick. Det drar igång 13.04.
0: Sportextra i P4 fortsätter ytterligare ungefär 35 minuter och därefter dags för Karlavagnen även ikväll med Julia Lyskova, eller hur?
6: Ikväll ska vi prata om glädje.
0: Ja, men det är ju ett trevligt ämne. Ni har ju pratat om sorg och kris de senaste dagarna som jag har pratat med er, men nu väljer ni alltså glädje.
6: Ja, nu vänder vi. Upp mot ljuset. Men ja, så det ska bli härligt. Jag tänker att man kan prata om, alltså glädje är så brett. Det kan ju vara liksom en person eller ett ting eller ja, det finns ju mycket som skänker en glädje. Är det något som skänker dig glädje idag?
0: Ja, men vi pratade ju precis med Uschi Diesel, vår skidskytteexpert, och henne blir man alltid glad av. Det är en härlig vän och ni hörde ju hennes smittande energi här i radio också, så att jag känner mig fortfarande bubblig efter att ha pratat med Uschi.
6: Gud vad härligt. Jag blev väldigt glad för att jag hörde precis om den här sälen som har liksom surfat. Då kände jag hur mungiporna drogs upp mot taket. Det är gulligast jag hört.
0: Det var svårt att hålla sig för skratt här i studion.
6: Jag satt också och log här. Nej, men så jag tänker att man kanske kan få lite inspiration när man får höra om vad som gör andra glada.
0: Ja, verkligen. Vad är numret?
6: Numret är 020 22 10 30 eller så mejlar man till karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Och är det så att slussen redan är öppen?
6: Slussen är öppen, så det är bara att ringa.
0: Härligt.
6: Numret är alltså 020 22 10 30.
0: Där har vi det. Många blir säkert glada också över Mjällbys seger i Champions League-kvalet, den historiska första matchen för dem i Europaspel.
7: Straffområdet har ett skottläge, skjuter målvakten där. Returen hos Samuelsson. Där har vi första målchansen. Samuelsson söker sig in i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål. Lägger över från vänster, Gustafsson tillbaka till Kjär, tillbaka till Gustafsson och så småningom ett läge in i mitten i djupled och så är det 2-0. Det är ett mycket snyggt mål och det är återigen Aki Samuelsen Efter ett fantastiskt väggspel på gränsen till straffområdet och så bollen in i djupled. Det är den 24 matchminuten och Mjällby har kontroll och Mjällby har 2-0. Lurar skjortan av en försvarare, skickar bollen rakt in framför mål och där kommer 3. Jakob Bergström centralt i straffområdet, tar emot, vänder runt. Det är inte ett av hans besvärligare mål i karriären om man säger så.

0: Bette Miller med Beast of Burden här i Sportextra i P4. Längdskidåkaren Edvin Anger hade stora förhoppningar inför OS-vintern, men spelen i Milano Cortina blev ju inte vad han hade drömt om. I sommar nu så har det blivit en hel del jobb på gården och formen är på ingång inför VM i Falun i vinter. Och det sa han när han gästade P4 Extra.
1: Nej, men den började ändå rätta till sig lite grann. Vi hade ju semester i maj och då brukar den vara så där, men nu ligger vi ju i full träning egentligen och har gjort det ett par månader, så att nu börjar man komma tillbaka och känna sig levande på rullskidorna och i löpspåret igen, så att nu börjar det bli kul att träna igen.
2: Vad jag har förstått så har du hö skörd på träningsschemat.
1: Ja, men precis.
2: Jag är ingen bonagrapp så, jag vet inte. Kan du berätta för mig vad det är för något?
1: Nej, men höskörd är någonting som jag är uppvuxen med. Jag är uppvuxen med mor och morfar på andra sidan vägen. De var bönder och hela sommaren när det är bra väder så tar man in torrt gräs då, som pressas till buntar. Och sen så jobbet vi gör, eller jag gör då, är väl i princip stå på höskullen och lasta upp det höet. Och det brukar vara en grymt bra träning och det reggar jag absolut i träningsdagboken.
2: Kan man säga att du är en produkt av höskörd alltså?
1: vi kan väl säga det.
2: Höskördsprodukten Edvin Anger. Du, din säsong här 25-26, hur skulle du vilja summera längdskidåkningssäsongen?
1: Det var ju en säsong med väldigt, väldigt höga förhoppningar. Jag hade en höst för ett år sedan då, som var bättre än vad det någonsin har varit och presterade bättre på allting. Och sen kommer man till vintern och får några ljusglimtar i början, men sen är liksom allting en väldigt, väldigt stor besvikelse och det stör mig liksom när jag inte får visa det jag kan göra. Det är väl det som är det tuffaste, samtidigt som jag har några fina resultat, men är inte i närheten av att göra det jag kan göra egentligen. Så att det blir en mentalt tuff vinter när det inte går som man vill.
2: Men du var bra form i höst, men sen gick det lite grann neråt i vinterna. Var du för bra form för tidigt, skulle du säga då?
1: Ja, men lite så är det. Man kan ju inte vara i toppform hela tiden. Det gäller att tajma formen bra och få den under vintern liksom. Och sen var det nog lite för lite energin och lite för mycket träning sent på säsongen, så jag gick nog ner mig och blev lite för bränd när jag ska vara pigg istället.
2: Hur tajmar man en bra form?
1: Om man kunde veta det.
2: är det bara tur eller chansning eller finns det knep liksom?
1: Nej, men det såklart är det lite tur. Det går inte att bestämma vilken dag man får en bra form liksom. Men man lär sig ju med tiden också hur man ska träna för att känna sig pigg och hur man ska träna under hösten. När det börjar bli kallare, då blir varje träningstimme sliter lite mer. Det gäller att tänka lite grann. Det gäller att inte göra några dumheter. Så det är många som krånglar till det, kanske lite för mycket i slutet. Och det har jag också testat många gånger. Det gäller att hålla det enkelt.
2: Dumheter, vad menar du då?
1: Nej, men att man tränar lite för mycket sent på träningssäsongen. Mm. Träningen och grunden lägger man egentligen nu på sommaren. Och sen, man ska väl inte börja tänka att man ska börja träna. Eller de timmarna som görs i november. Att det är inte direkt så att man blir jättemycket bättre av de timmarna. Utan det är ju stora helheten som bestämmer om du blir bättre eller inte. Om du har gjort en bra träning från 1 juni till sista september, det är många månader av bra träning istället för att just det där passet i november när det är minusgrader och kallt ute, det kan ju